0: あなたも今はすっかりおじさんね。昔はかっこよかったけど。
1: 昔は細かったからね。
0: 髪の毛も今より多かったよね。
1: 髪の量は今も同じだよ。昔は髪が長かっただけ。
0: はいはい。
2: 여러분잘들어보셨나요?요시다점장과아내가 TV를 보며 이야기를 나누고 있어요.
3: 아나타모 이마와 스카리 오지사